Sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Vater, orat pro nobis.